sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.